Var hälsad kväll med dina stjärnorskara. Med drömfylld anda kommer du mig nära. De mörka lockarna omkring din klara och höga pannas natt blir mig så kära.